0: ri nkan to da to igbese papapa
1: ama fa asiko lodin ama se
2: alaja be
1: je ki opolopo nkan o je sise e ti e koko gbagbe kuna tori pe baba nso opolopo yi ku la ma nro
2: iya bo de
1: bi ku o ti e pa yan se mo pe awon asiko kan wa to pe nkan ye nini
2: oko alaja la mi iwo tun gbede o
1: iru asiko ti ru emi wa yi ba wo jeans ti an ni oya yen ti n pe won ani oyan eh omo kekere n se ni
2: alaja ya bode
1: agun n ba ri urunu ara kebu ye ri won ani kini baba ba de be
2: pete to kare
1: abi apostle taiwo ti ko bo won ani kini won ba ka awon asiko ti nkan kan ye ni wa oh god ojo ti lo eje sare se kede ati polowo ele nbe ku lo e ku kale
2: aje ali u tolohun da lo ata wa
3: ẹṣin ló lè resísá ìrò dẹ̀dẹ̀ nítòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyíyànnú kiri gbèsè 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè tètè premier mọ́kànlá ìbàdàn.

0: ibolewu nda to wa london 30 30 something ti wo na ti ya di grandma do la bakara takara kan fi nbimo no matter how over ti lo se se ya di to lo ye ka ti ri grandma of 40 na ti ri grandma of 40 garante home drive time ni bi ta ti ma ngbadun ara wa nigba ta nlo le mefa o ko ja aseju meji la lapa bi ta wa 32 fm 94.9 ori oke te nte premier lawa le ibadan eye wa ba loke ori le oroko o re se kuku o de tun rona to je
1: o la la ji mi sanu si
0: baba o be ejoran se si wa lara ibi e nlo yen

0: Baronto.
1: Look where Barry.
0: Baronto.
1: Sibiawa. Ya wumi.
0: Baronto.
1: You.
0: Show big way or me. Oko mi sayi o ma se yin
1: o se
0: daddy wa se ki se wi pe e ti fori lule ki lo de to je wi pe e kan ni la ka irara bi ti wu ko mo e ponu daddy wa o bi e se wa yi olongbo daju yin lo e ti e jo olongbo gan daddy wa wa light and life fun lai la se la wa eyan ran dan dan ni ti ki ba je wi pe oro olorun to ngbe inu mi lati last week ko ti tan ni bi be ko ye ki n fo ori yin mo gana ki n pa yin ni Furi egbadun egbadun la ka ijina si yin opolo yin o ti rin lo opolo yin ti lo e wa nsoro bi apoda e wa ranju won bi igba to je pe won ti gbe yin seperi ti ki ba je pe mo je obirin to ni teri ba fun oko re ni yin ba so pe eponu
1: se mi iyawo mi mi ba soro
0: ki lo mi tenenu so kan bi enu aju
1: ni iro mi wo pe se mi lo mi ba soro ni abi wa ti
0: sobateki gbadun ju yi olo oko mi eyin o gbadun daddy wa e gbadun se le ri ran daran da te ri bi epe alajo bi
1: se je pe iyawo mi ti lalaka la moju
0: o e nu o si danu e bi ona ti ki ba je pa ye ba nse yin sa daddy wa ye nse yin o Olorun Olodumare to mi lele.
1: Se je yan yi ko kanago meji la lu kanago mefa.
0: So ba te ki e se oponu loko mi. Bi e ko meta, daddy we eponu.
1: Ah!
0: Eponu sa. Eponu o.
1: Ah!
0: E wo ni gbagiri.
1: Ogun ti papa wole o.
0: Agbagbo mo je o.
1: Ise onise so ba te ki ti mi je.
0: O da so koko se to. Sori.
1: Mo daran.
0: Sori. Ti nkan ba ti si o si o fele
1: gan abi ma gboro se ri pe omobirin ota aje ni
0: e ta lo ta aje
1: ara adugbo ma bo ota aje ade yemi egbon mi ma bo
0: integrity eni suru ke to pe ni
1: abi ma gboro uya soro lo de mi so lenu
0: salaye ara re to re eponu sa
1: ah mo ba soro loju gbogbo oniyan yawo mi o ma gbe o se
0: ani e so oponu oko
1: ila mo je bi aye mi ti ada
0: ibo laye
1: iyawo mo gbe sile ajo lo lori ogun aye mi ara adugbo
0: ajo buruku lo tore awon eyan fe gbo yoruba du
1: ara adugbo enjoy my boy wa gboro ki mo bi nti aba mi ma won le pe
0: integrity eyi le npe mi e ma gboro lenu re ke wen ta fun le pe o
1: e la ma get set loju opo facebook 32 fm 94.9 fe yin e
0: opo
1: e la ma ba mi fun le pe
0: opo nu osi
1: rubi aye mi se
0: ta ori
1: to ogun aye mi fe bere
0: si pata to ogun aye re ogo wo lo mo
1: lugbe ogo mi fe bere si ni buyo
0: e ma gbo
1: ah
0: ara adugbo se ri
1: ah o ba da pon ra re le ko ma soro sita o
0: integrity e ma gbo e
1: se gbo aso do e sa lorun
0: ani e ma gbo
1: ah
0: ani e ma gbo ke to bu mi
1: eh
0: e ri pe pada gbere
1: integrity mo ti gbe egun elegun mo sese gba ni
0: se mo pe eyan yi leyin
1: integrity
0: mo je ri yin eyan yi ni yin e ri wi pe e fun mi lebun to joju daada bayi
1: ah
0: e ri ranwo
1: e ma gboro e ma gboro mo dele ore mi lo ba mi soro ibi kan mo de ri pe aye ore mi o na bere si ni da lenu jo meta ore mi o sese ra power bike ni eyan bike onike vin vin vin dun daada ni ni mo wa bi lere mi iboloti eye ki mo ba jokunrin
0: salaye
1: salaye jokunrin buruku
0: ojo nlo
1: so ye ki mi soro fun yawo mo ba jobirin okunrin buruku ni mo wa so pe iyawo mi o ki o fe gba ajo ni ending September o je pe September ni ajo re kan ibi a wa lohun mo fe lo se ajo kekere ni ki ona mi ma kana mi le da ni o so ba te ki ma ko birin buruku o
0: se ma gbo o
1: eni si fe yin wa ladugbo o
0: ani o salaye are ton
1: na wa so fun mi pe a ni di owo gege bi oko alalubarika o je pe mi gan me isole ibi on ba ti so pe oja ti mita mo gbodo debe mo wa ba iyawo buruku nile o
0: e ma gbo
1: pe o ba si gbo wa ajo o ke fun mi o ki mi la fi se ajo oyin mokwa ni baba un wa to ba je obirin gidi ara adugbo ma lo soju opo facebook
0: so ba take alalubarika
1: yo wa dele
0: egba nu san san e gbe nu san so ba te ki
1: re re kan o e sogun so ba te ki ko gba riwo re
0: so ba te ki
1: bi o me so ba e se du re nu a ma bi mi le
0: re so ba te ki bi o pe ajo abo ogun owo
1: ajo ni o je pe ona ma si fun mi
0: ona wo ona kini ki lo nta ki lo gbe kale
1: so bi ni gidi
0: nge ajo le lori
1: so bi mo ba mi lo loju titi kan sanu mi
0: abo woni o sanu re loju titi
1: okunrin atobirin ni kan se so bi ni gidi ni ye be
0: won da wojo lu oni tabi won lego mo loju titi
1: pe ore mi o se o ile a o ti pati lati bi odun mewa o ti gbede li ntu be iyawo re ba so wo pon tori pe ohun ni iyawo gidi
0: so ba te gidi
1: mo wa dele mo wa bo birin buruku soro o ba jo birin o lana fi ani se ye ke fowo so opo pelu mi pe o da oko mi o mo ba si gbowo ajo ni ipari osu o ma fun o ni owo wa lo fi se ajo ni mo kwa o
0: se ri pe ba
1: de bo se e ma lo soju opo
0: so ba te ke integrity man mo mo pe yes olopolo pipe ni
1: won
0: ni ise kini parun to nse gan won bi o ya down down
1: se o di gba to ni o ba ni se ko ni o to ra anu gba
0: se gbo
1: sori ani omi ba ni sori so ba te ki la ko ba ye re o la ko ba ye re
0: e je ko ba mi o
1: ko ara eyan ni fe ki oro re ke loju tu re ni so ba te ki o ni kan lo fe wa ni lu oyibo e fe ka lo mi ke de be baba je wa be je be se gbowo bade oyin laarin osun meta
0: se gbo
1: oyin emi
0: gbo se ti gbo
1: ma kan bi aje wa
0: se ti gbo
1: se iwa wo iyawo buruku se oro ye o je o ye ke je oro n gbodo so ni ta
0: oro asiri o ni nkan wa ajo e ba mi bi pe kini ta se mo wi pe en tin to mi a so pe o da o nsaju aje o yo saju ko le mo ta o eni tin pataya awa ta nte wedu awa ta ntata awa egbe elero eni to ye ko
1: nja ni nta
0: iya mi tenu so un
1: se ko lowo se ko lowo
0: e ti gbepe
1: ise ko lowo o ba ya iji re anu ni mo fe la se ise anu
0: e ka le un jare eyan yi e ma se abe ewo tun gbo ni
1: abi gbo oro uya
0: e ka le sa oruko yin ati bi te ti pe wa o
2: abi adeye ni
0: a ngbo yin sa
2: baba gba ndo iwo lo saye ebe atile na ti ku en papa mora iwo lo saye ebe
0: o ti da
2: yo ba je pe ole ti ba ti eje to bi ni wo kolo kolaya jejeje tori to laya o bi wa ko bi laya iwo lo ba ya ara ebe
0: o check
2: so pe ti bi wo lo ra yi bi ya loja
1: o
2: ya lo sa wa
1: mo ti gbara mi be ona mo fi agbara mi na lo dele
0: ibi to ro wa e soro si ibi to wa soro wa e soro si
2: o je da bishop o fe lo sise olowo o je tutu ajo fi ya we so fe lo
1: mistake mo se
0: so wo ni lo
1: mistake mo se re ni mistake mo se re ni iyan so ba te ki on mi ko at integrity o fe kaye mi da ni
0: business lo eyin lo lo saajo eni lo se business
1: business na ni gbogbo re
0: hey morogo
1: abi ma gboro
0: 0705 500949 se eyan mo saajo lai ni se kankan lowo bi eyan ba wa se lu ajo be ki won pe e so ba te ki won bi o pe sogun owo abajo integrity man wa bi o pe
1: so
0: ani integrity man bi o pe ise wo gan lo nse
1: ise anu ni mo fe lo se o je ko mo ba mi lo loju titi oniyan le park kan gbe bag owo fun mi
0: ah oluwa gba
1: anu wa anu de sodo lori ite
0: e ka le o la anu sodo yes ma sir e ma ka le lati mi adu e ma se
3: and ni pe ni le se gbogbo le ati so ku ke je ga te ke ni igba
0: ki le ni
1: mi rap ni
0: ki le wi
3: a go pa re te ke ni igba
0: mo ti gba ani mo ti gba mo ti gba mo ti gba mo ti gba mo ti ko mo ti ko ile sile esu ni ati ese to nti se owo re mo ko sile ifi
1: omo so ba teki
0: en to ba ti se tan
1: o ba je pe so ba teki gan o iwo iyan program iyan pastor wari pionic a jade ngba mi aye omi lo loju titi enikan pe hun o fun un lowo sogun owo ni ye ni e mo ye pastor je pe se la joko sinu
0: je na
1: account de amadun korun korun
0: elu e ma ba le
1: o ja
4: Ewe mo tin ka won lopa bo won ma wa gbe baba yin o ni si won ni nkan se
0: ki won da lapasa
4: won kon ton ra won ni won mo ko lopa bo won ma wa gbe yin
0: ese mo dupe
4: ni apayan de ni
0: be ni ese
4: won ma gbe yin sunsun won ma wa gbe yin
0: ese
4: ni se lowo e
0: tin ko ilo won sa do le
1: se mo pe mo ti record oro so kale eni se mo pe o boruko mi
4: je ole ole ole
0: ole
1: Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole,
0: ole, ole, ole,
1: ole, ole,
0: ole, ole, ole, ole, ole, ole,
1: ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole,
0: ole, ole,
1: ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole,
0: ole, ole, ole, ole, ole,
1: ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole,
0: ole, ole,
1: Ajo ise anu ni mo ba la se
0: so ba tech ni ole
1: danu re abi
0: ole ni o
1: ka mi o so ba tech mo cheche gba
0: ole
1: mo se ba da soro mi mo lato ni lo mo so fun o mo da soro mi
0: ikan ko gbadan sa won mo nu le o
1: se ngo oro se ngo ero buruku yawo
0: oni
1: pe ra re ni yawo se ngo ero buruku mi ro si
0: mi eh radara da won so ba gbe
1: ka se ngo ero mi ro si mi
0: e ma ga won aso leti
1: bi ka ye mi ke wa loju kan bi omi adagun o lo nse kini buruku
0: ba lo mewu o ba si
1: nonsense
0: hey ewo o padu la ko ni
1: iyawo mi ni la ka ye o de ja
0: o
1: ko je pe yan integrity lo mi tele ka o se aja
0: mo
3: ewo ani mi so la so abdo lo so e te ya so e so pẹ̀lú bàbá paroto àwọn ọmọ yín ẹ má kọ́ gbé nǹkan lérí àwọn ọmọ yín o tó tó sọ tó wá kiri yìí o
0: láti ẹ̀ka wo mo kúrò lẹ́nu
3: tètè ṣọ́ra pẹ̀lú àwọn ọmọ yín pẹ̀lú bàbá paroto
0: bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe mo dúpẹ́
1: jẹun máa tì ọ́
0: èmi ní kí wọ́n máa tì
1: ìyàn yé ọpọlọ mélòó náà ni a máa já o
0: yóò dà integrity wọn ti gbó
1: ó dàbí pé
0: integrity
1: ti ní ọwọ sẹlẹ iṣẹ
0: wọn ni ọwọ sẹlẹ owó ní onírin eléyìí
1: o méjì wá
0: ọlọrun
1: kọ iṣẹ mọ mi owó lọlọrun kọ mọ mi látòdì ọrun so gbọ gbogbo ìyóò mi sọ ni
0: ọlọrun
1: kọ gbogbo yé mi méjì oní wàhálà
0: yẹsà orúkọ yẹn àti ibi tẹ ẹ ti pè wá
2: bàbá gbàrò ń tò
1: àbí ìráyé mi
0: oniranu
2: o aba ikose neba ko longu poli
0: ya ja boda
2: o ni ise kilo lo nsa aju oti
0: emi o nwe se
1: ise anu ni baba
0: ise anu ni inu ojo lati wa tori to luwe ri ba gbe lo
2: o le ni e o ija mo so pa ja ja ma so e je ni je to lo nsa aju le se ti o ko se nepa odangu poli eh o le ni paronto
1: sama ni ti e la ma sise
0: se ngboro
1: la ma ise na ko mo ni ti e o ya la ma sise
0: oponu ni
1: nonsense in ba ja ma ja yin
0: ta lo ja
1: se gbogbo e ni ko ni ran sise ke lagun
0: se ngo si ora
1: ise anu wa
3: elo ti bi se
0: e mo mo tu abe wa tu wo mi lale yi
3: ah o so ni olorun ayi ni aju
0: e jo mo bu yin lo ko yi e jo mo
1: mama mo da soro mi
3: owo e lo so gun anu
0: ah kota nkanko kota reke kota duo
3: e ti mo bi oko roba
1: oh alaba
3: ni se lowo lai ni se lai da bo
1: la joko anu wa anu wa
3: ti e loju ti o je ko wo lopa wa gbe yin
0: be
3: anti bi pe
0: ma
3: jo mami bo ti ma wa ku gbe baba
0: e se kan ti e ba nda lapa
1: me ra pinu pe ma ku sinu ise
3: mo ko le ke ko le ku won
0: tele tele ka ko mi ti
3: kuro le ku mami ni wa ti gbe
0: e se mo ni pe e se
1: yo poor people ni jo mi soro papo
0: se ngoro integrity la won ti bo ori se ile se buredi ko ti e lo mo anu agbo
1: integrity integrity o ja mo ro pe eyan o ja ni o tele ase ase
0: o ti o ti ni o lo
1: ogogo owo ma se ni wewe
0: e lo ja re
1: osu meta meta si bi ta wa
0: e mo kale e mo kale eyan yi ah
5: mo ba loko ti wa o
0: ah omo ba la tojo
1: gbo nkan le po loju omo ba ni ti e
5: an gbo fere fere kan nu ile yi lo ja wa wole ba ba yin o abi yi
0: a ngbo yi o
5: agbogbo awon kan ta si ngbo ya agbodo da ke ka fo le ka ma ba yin da si to ra ngbo pe baba paro nto nwe e lenu jo meta e
0: gbogbo ojudo ni tin we se o to lu we ri ba gbe lo wa e mo so pe mi ni mu o mo kan kan pa re o
5: se ri ogbon oli ogbon ejibi
0: o le ri dadi wa
5: owo le ba se o ni gbagbo mi se o ti gbagbo oro yo mi mo ni gbagbo ti o ni se o ni
0: o ku ara re tun ni
5: sori ati ko ta wa yi ojo ti so fun yan ko to ro ma ro olo mo jojo ti odo ko mo di odo e ni wese wese ne
0: o ko mo ko lese ko mo se ti e mo gboro dada owo ajo temi pe bi monu si o wa ni temi ba ti gbajo o ni ipari osu kemi o kowo wa iwo nlo omo kuwa mo ni baba kan benbe ki we mo we mo ko ti
1: ani yawo mi fe o fe ma we ninu ise
0: o we ninu ise
1: abi ma gboro ona ti di ona ti la
0: e dako eyin eyan te mo ni pe yes emi le eyan
1: wa mo
0: emi ni awon eyan wa ri
1: owo ni o gbodo
0: fun mi awon eyan mo pe ah emi sise won fun mi lowo
1: iyan kan waye wa
0: ti se
1: kan waye wa na wo mi
0: egbe nu osi dana
1: to su me fa iru yan to ba te ki se na ma wo mi bo ja
0: wo bo ti ri ole ole ole ole
1: nonsense
0: emi fe gba yoruba dun temi oniranu e wa lo re ko wa o
1: lenu re ani na ajota re
0: ni o eri bo ti ri
1: o je sori ara re
0: mi
1: mi
0: bi mi
1: inu ma mi bi mi lowo lowo

0: aussi ton malin.
1: Aye, gba kan yawo lo ran le gidi gan ṣugbọn sin aye tutu ti change awon drug lo na yele wa awon to mu drug si wo kankan lo wa awon boys si mo to po eni o drug ni won mu eyin odo to je pe eni o bi o we o te soro si o le lo bi kan sin ko gba nkan mu won ani iluda ah se ko sowo nlu ni o e mo so pe ko sowo o ku die to ma jade gbogbo wo ti a nreti ani awon oloselu onika ku ti park owo e pamo to fi ma soselu ni o die owo yen ma flow pada e mo gbe ile aye isaya ni o ah ko sowo lowo mi ko en go si kill ni agilode ọpọ wọn nikan lo ni gbọ nikan lo lowo lowo ni aimoye nti o lowo lowo eni o tude to tere lorun en ba tin ye fun pawo tun won tin so pe tin lo 120 kinikan

lati jo weze lo faaji ti bere bi ta fi pele ni faaji express ni pe a fe je ki e ronu kankan ade lati ma soro to ma gbe ronu ko lara yin a lati play orin to ma yes to ma mu ronu ko lokan yin dawa come on bani kankan soro o ma npa yan mo foran kan lori Facebook re ni o eni e dawa nu nle ma lo mi gbe mi jule mo pe pe ni kan wa pelu e o le ma ku o joko si bi to joko si yan na le mi e bo si glasses oju e wa nbe o ta ra ma kan ju eni kan ba be gbe nu nle ara ti ma ma pin eyan ma da wa nu le ko da ile gan ton ba ti pa ti o se yan nbe ki npe wo danu.

what to ban ya wo ani o ti oko e wa nbe yen iwa ti oko e ni ke jo di ara yin ke jo gbagbe titi adua e fi ma to e ma fi ara yin sile ina ta ko ro badu adaba o ta fi ani o ta fi ma o ta fi adabi ojo bi yo mo mi lara e gba dada o adabi ojo bi ani o ni yan yen lo lo ni o lo fi gba nkan lowo lowo lowo akobi o de form o de fun aburo patapata Nada kasha dayaba ebo wa dododo babe baba ni mo binu mo ti jeran eni mo ti suwo fun bu aburo e eni kilo wa wa nle o wo ti o ba da lagbara tan eh wo na rugumu e po ko jesu o na eni o nti a fi adabi ojo bi gba mo mi lowo da kali adaba e ma ni olohun to da mi o ilu o fi anu gba fun mi adua uruko jesu o nti a fi adabi Dabi ojo big gba mo mi lowo on ta ti adabi ojo bi gba mo mi lowo olohun alaanu o wo to da mi saye ma n gba